0: yang cerem bandar ini memang mungkin berkenaan bandar ini sok jauh ini. Tapi jika tukar barang jadi sura bila, tadi gundel sok sendi dengan sok jual sok sendi ni work cepat dah hancur cembur. Tapi tangga tu merindah langsung yang kisah orang itu. Tapi jika kontrol kecuali yang jika datang bandar ini rasa jika kena jika harap dengan itu langsir jadi. Tapi datang bandar ini kita jadi nanti. Tapi kalau nak berjaya jadi nanti. Tata tahun tu kena juga. Tangan tu tiga fokter nang tahun tu kena. Jadi tetap tahun ni ada nang cium tadi. Fokter kena macam tu jangan orang tetap tahun ni macam tu. Sok tahun ni. Tapi yang tu saya jadi hendak nak semua tu. Yang nang tata tangan tu ke work ke. Tapi tinggal mak cakap ke fokter saya tangan tu kena. Tapi mana ini juga cedek guna. Arab tangan ni tangan tu. Jadi ada nang tahun juga. Tata tahun tu kena juga. Jadi lah kira tu. Jadi tu hubungan dengan nampun dengan kerja kau ni, tapi hubungan dengan nampun tu, jadi gergen lah tu ni kau ni tu ni aja ni. Tapi ni jenis tu gergen lah gawat tengah. Nanti tapa tengah ni nanti kerja mungkin jenis tu tapi sok ni aja sih jadi. Tapi tu hubungan dengan nampun sama yang berarti komba di komsi dah sok ni sih jadi mazio.
1: Terus.
0: Tegak tertib hubungan. Tegak yang mesti ke jadi sesuatu yang baru. Satu, guna dengan mana? Cetung dan di hubungan dengan botong luar datang dari jadi mana? Tegak cuma tangan langsung untuk kerja canggung. Karena jadi ia tangsana jadi orang begini dengan ker ayam orang jadi tontok cewek orang jadi juga terjadi untuk si kacau tunggu.
1: Jadi. Riyatani, tsamdani, ta chorin gim tsunu shichina topchin lor mxin bari, darti war ke, satung, sor ke, huicha gangmang zik, timnung yujir, darki wach uchir nafchi chani jik lhavchik, huichan da dangtulu yikuni, hani jik huya lukwan jikuni, ishik, daguni, damugu mxik tizgiri, titana yang jik huya lukwa nyongchur zik, jichin yam kunan ba nyamchili na.
0: Macamlah juga, nak tunggu sih, tak temu log nak pergi ke mana tu semalam nak gelar dia. Tapi ini juga yang tunggu tu cina lah. Tadi tunggu korang ke sini tu tak jaga pun. Tapi yang tak jaga kerja nanti yang tu, dua hari tu terus membantu kerja ngata di sini. Tapi pasangan tangga jaga membantu dua hari sama juga. Tapi kerja tu pun kerja itu sama yang sih sih sangat. Gonyong di kekal tu teh kerja hasil gaji cincang jecing sangkir. Yang nang cincang jecing ti nani tadi cerita guna kerja yang cik sam logo tu nang kerja sam logo cerita guna tajin dari. Ia tajin tu cerita kerja jang ke kamu jang tu di tato cik cium kerja tu macam tu cik tajin aku rasa. Yang nang tanda yang kerja semua cahcun logo kan hado kerjanya. Tapi yang kiri cuma jono macam tu, kerja tu bicara mungkin nanti cik ramban dua malah fonsong tu. Tapi nanti kan dia cik garis terkait kasus, tangan tu bicara mungkin nanti cik bicara tu sih tu. So dah cik cik pun tu ketong lah nampak nampak tu. Tapi yang jangan terus cerita kerja tu ni om dah tu Kyrgyzian Margus. Tata lasu kagit tachi Kyrgyzi zonggu jishtir kishona chigi natumugu chigi jengan chokso songa tau. Yanaang chigi chakyaru gita nakho chan chayar tiyana guwa tau. Kwezi kanata Kyrgyi wayin na chokko, wom wayin na chokko tachi makwa yin na chokko lasu ka, Kyrgyi tawa yin na chokko lasu ka. Kana Kyrgyi choma lasu ka, chama yin Kyrgyi tan kachari, rimzi rimzi chama kachari, ta tawazan chungka me chigi tachi Ta khucha hanchi ni ta chitung ta nga tawzan chungkhe yin na ta nga tayang digo mambi nyanchung go di kagam di nan ta khabda shanyunga tiki shako basu nga rung go machi ga jirim da chikshan tena ta chitung tigo
1: ta nga rung go tiri chutang mam rung thum maz gini ta
0: o yin tiri chatuyang jirgin jang go nga chibi тэгэ нэг чиг таан ди жон дикун чиг дикун нами тэ кабда гин ати ка тэн нэг нэг тика то тэн чиг чонг эн сам ди гэ нэн да тим чам мег да та тон та гарын ди чен дан гэ нэ та на ран тэн ди гэ чиг нэг го тэгэ та та та та то гэ нэг гоб жон сижин нэг го ран го гоб чи та ка чэн гэ ти ка чал чэн сам тэ чиг ди на та на цо та ди тэн Keramen chungda di, tego patang mazirin dego, chukindin nyanggu dego, keranda maashung nayang, ta shiigu kurkubzong dega nga chula, tego ta napa hupzu tabi, chichindamba maazig, yapchoshig, tapur ta kubgu, chitsuk, shiigun kolingdo yag, bajiga na lukchi yarin tashin suna, yar kubgu yang, lukchiri yog, manjung, tego chitsuk wapchong ni nang, tego te mursafti chungda di, ta hupzag nang ni nang, chigo, чиг мэрсэк тичмэн дэди на чиг рохчэрэнэ чэкчэкэн тэни эрвэг тэнэ та кэптэн зэн сэнэ та нэтсэн сэнэ аран гэдэхэн дэ гэратэн чиг гортэв ёг тэн тасу мэтэтэн дата чи чэн дэди маонэн аран гэ чиг чэмцэнэ на чэкэ чэмдэдэ на чэкэ вана аран гэ мэрэн дэла яндэг жэдэдэ чиг качэсэн кэ
1: жэдэш Zhe kwarinchi, tirungu leetsin dhubjili dhalini, rungu thongdi yoyanungun charzi, taniyang rongtong maanyimgu, yangna kirgu limtinggu chukhu nambala, jiga yargunungu titsundu vichu shetang lakaga rungu nyamnyong tongtambi samsi zixiba. Diyanchini, yang huicha ibjir ngufchul tomuzora yita, kwarinchi, taniyarungu kabda, tirungu kabdi ibjirimdi jiga kaxivi gosa, karnoi gosa tamok.
0: Tata ni... Kasawe gosa ta rangi chan kucha ugyuri zhonda di chan kucha titang na tumu chegumi dana. Atago ngana girgan huamu jago hupchego di yang kucha go tago jo dana. Yang ta nga tsu go ulmi tsuwe na chi kucha ta na tafshog dana. Ta nga tsu tawari na chi go wala yang ulmi kusamba paha chan mongdumi. De na chi go tishog na yang chi kucha go ya maa zu ugyuri zi ta.
1: Nyeri.
0: ཏ་ཏ་རང་གཅིག་ཤ་གོ་གང་དེ་ཏན་རིག་དོ་ཁ་ཆུ་ཐིབ་པ་དང་ཁ་ཆུ་ཉམ་ཅི་ཅིག་ན་ཨ་ན་ཏ་གོ་དེ་
1: Chusanto College of Kupari.
0: Zento is no parking, I would a parking on it. I'm along with the Pater Jedari.
1: Yajujala dances to Siena. Ganakal hope to land from Siena and to June Zendak and Guthoma Minijumat of Kuchu, Gonu, Chutipa Dangachonia, Jili Tanayang, Layton Dirjili, Chutralam Gurkalam Dirjilini, Yamazak Gotab Yoga.
0: I am going to go to the house.
1: Jetani, Tirin Kabdai, Nuquatinchi, Tani, Churanga, Tatanga, Yarnanga, Tuan, the Churchi Dambas, Musleranga, Stirnachu, Sambi Tund, no Pistik, and Ranga, Samto, Don Tuan Junu, Shavat, Don Tua, Abdonita, Shason, Jenson, Tata Vazirla, Tagayanga, Ju, Jig Tim Drangansons got up to Kerang Zinga, Tatanga, Yarn, and Jinrayan, Ju, Tov Jungi, which have to give down it to Musritana, Churanga Sambi, Dotun, Jebzinga, and Jabjuga, Monday Sinagin.
0: Yeah,
1: then it comes to the moon.
0: Yeah, the moon.
1: Yeah.
2: Our damn Larry Bijon get a tumble of Kujayan Dungle.
3: Some lungi tumbi, tumble of Skillum Jessalum.
2: Also, Kujayan.
1: Yesterday, Sankananjina Bakoni Tiring Litsin di Tamba, Tongo Sosonki Jesselling a Tamba, Dubjili Dalinichu, Toto, Kirzang, Derkalam Jillion, Retaga Kurungim Sunishan, Jina, Tatanga, Yarnung, Ditul, Gonsang, Dimson, Rangaranga, Pasa Payet, and this Song Mela, Tasalong Jonsrandana, Dimenta, Lovjung, Echu, and Charge, Ganons, a sea, Lovjung, the Shemis, Yopa, Dirta was Yen Sikonuchu, Tajachi, Homer was a Gamsunushina, Tigger, and Tong Zirgitan, Tun Beer, and Git Hovjung, and Charge, Yujun, the Gachin Yen Zidali, Tigirgan by Nachok of Chernachu, Yanjachi, Lovjuna, B. Tonara, Hovjung, the Yehirat, and Lovjung, Gomsi, Yopas, Chayon, and the Muzu, Lovjuna, B. Yamjung, Tun Beach, and Women in our Kapta Kam of Simon Yota, and Titulka, and Tong Zirgan, and Charge, Yuju, Long of Chicken Charge. I am not sure if you are a good person. Лахтар ий далин жогонор гамаз юучэр чэпшон камшонгара масия дарганы мачари царсонор юучэр татачи тотг херзэнграш экону тотг ладам сонушэчна та гонсон да тондин ананд да данрада тобжун ичүндө сам чэжугэс экону тамура гамаз юонор зу хамаз чонора сай каптай кути та шаласира та нанга тагну тагнур хриз ше тонра та маши да тан чонор да нитар сира Тихиш яконара юкатага чернаян шкафтугтага кырга тичу тонтонгу тинга тичи семхигзг дер жура тичи калчигзг ертингзг ричара яна шут тичул аранга нданг чесап жаби суна яна тичи ловжунгу комшизга чи нэм базг серконар тамузгаран чу калео самчик наватага яна ранга шура кача тамузг шен утай ятани корнга ранга ярнынган чарзанда чу нямчу тон сурда дар мунмар мунмага ярганнга тичун динин аранги сигнёну рыбнёну гы шаван дихтэнни о камонда моризу чи сигна ашая авзанга серконуга нертэнта ёкатага чу ловжунгу кори гы рерив джи суна тана чур герген рерив джину гы чунара тичи Mandrasa Kamans Yoka, the girl of Jungo Korigs with Jinu Gotunayang, Nyam Yungra Nyam Tulichi Kamans Yoka Sekonota, Shell Margivari ngumazu gergenam bi chonara yang chu da tang da ta ba kher ge rivaz na chu ko yang chi samsun do khanara yo ta ti dana da zora yang chi nam ba ge chi nangri ib ja bi chi ri te na chu chu kwa tian chi ni da rang ge hwe lo ko jerm di chu ni chu hwe cha ga mig sik ge cha re dam si da li ni ngo chu zi ra da ni ib jir zi yang ta da ge da zong ba pon da ge хоч секунуго хойчанды талховдго херзин хансине чур гергенда тома гынмызга таңа торин жер кик кылымды нийин мовчулсимён ю ибжурсимён ю гынмызга ибжурдын фтамби рангем сонусечин раян хойчанды таңчыга фтию улгаю тэгэ чу хойча ибжурнда ичүгэ ргипаян датын даштави гатави кирген нэнкэнда гаштавы улукпа пора ючир самк Rung rungtura runghi maimber tani gzembag skichigra zembag ibjuta ngovchuk choni dazul deji chuwara yelnggingda yoli dali gochat titangni lgolang yitangni tumura yojire tag yang datang da tai gocha ibjur ka nangtun da yang thoma riri tang chundmug kharga nangtun kamangz gojrusion gipara tanaihuk tianjini tabjigni chu rung khupchil khawara gonug Tipanda nyamchultang sorda yang chu huichanga ibjuri yong ta. Huichandar gam sonu shechina rangim sonu shechina yang huichalala ga kapsang mani erga maamnyong nara yuk. Huichalala zong jik jikri niri titang nita mura yuk. Daga namugu ngovchuta ibjuri gu choni changwaga jik laglangri yongju daka chindri. Jachi thobnir warga da chupsa jira chu. Jachi jimarga vimitriga mixilga ibjuri zgi tasi kola. Daga jimar gam sonu shechina ra chimchang zga dhamuri. Minara chu mangwa. Shia tabja gu dhagmu dhagdhag yinar. Dina chimchang zi gu dhagmu gu chuna chimchang dhag kwaagu kuriga dh dhagmu di zi gizhi rag lini yachu chimchang susun digi di suna di tab zi. Chimchang dhag jing kwaagu kuriga di dhamu gu khirchin zi teb gunu zir zi qartangani da shia yizum suna shia jina amil hupsu dh chimu zi ga chen digi daranga chu shen yung yu gom yung yu chen amba gu dhag yang rang ram suna shia jina mgzi gu huijandar ga zi lag langri yung ju gu Ariwara, dan yang juga orang ni ni beli engkau zaman ini kiri juga, semhutu je kau. Tetapi tahu sendiri, dan ini lelitan engkau semua tinggi jadi gerakan tangkut orang nama mesti kerja dia, cina nama datang ke yang nengke. Dichun da vichul shirtanga laka samtsatra. Dani yang rangangam tsuna shena yarnangan charji chizgi yozi jigdiyo. Chinambi yarnangan charzara yarnangan govdrigda zon yamchul shil samna yona lechin tatung kengar kalamdi kapar tunga ku lechin tatung kenga kapar angan chung tirgibda nasjig jigsum yirga xsumdan nga ra dani tirgibda nasjig jigsum yirga xsumdan jig dani tirgibda nasjig jigsum yirga rangaxsum Kelbatan surta terenggar kelam dajuli dalini cina baga, diinjik, di tengtang zikde yang kapdas kalas. Tengam sunu sejina mnye kala yende janggu marra yang makhizina samhi ga rangrang ga gonu rgnu ga nyamnyong tang tembi xandib gitsata kapdas gijuta yin. Dani da jachi lopchunan bam sunu sejina da yarnang ga gongsang shkam deki yuk di tangna darkub yarnang randa muzo jiga yerkuru jongja yarmaran da Tagan korkan jogon ni tamura yuk di tana rang lamga di injigandi zavzabazara dornang yongju da gachinri. Da kanif shiapadza maimbar changmaga xigi semahchiga langi dalini rangab jiwa liwa chasung chawaga lakani rangab di injigandi dornang zgongju da gachinri. Dani da ayarkaga namgon di ayarkaga ditsgandi chujiji babzula chiga lhapar dalo injina chigi babzula chiga. Daga ayarkin babzula tang hutambi da chatukhranda moyang xigi nyamjog goju da gachinri. Da injina Tashu lo chiga mkhizina samkiri zidali ranga simtarjali dhigjura dira inji marab gaghse konu chaparwata gangna yondag mkhiga daga satan gangzgam tsonu shachinara jigjig zavzubiju da gachinri. Tashu ayi samilmani o jigjig samkhi rangdag thonu zu chganari samnari chayang dira shali mkhiga daga sa gangna suna ni gangni dana ranga dhinji qatalti haniga zavzubiju da gachinri. Tianzinita, Lopta Juicerona, Lankota, the Murkurgun, Chastara, the Mosungun, Yuchi, Carson, Zamzigrila, the good Carson, Jarangasung, and the Latung Lankurzgun, and the Sora, Latung Lankurke, Chu, Chirna Lamgun, and the Sixi, Gain Jugutina, the young staff Suzurayoka, the Kaluaga, Namsa, Kaloa Yosa, Tasani Mabjigan Tertaz, Sarnang Sanexib Jigisung, Kaloga Marga, Tijig.

Yang tip tin na chong ma ra ya tsi ge sha le no zi ge yang tip tin na ga ma ri yang xie na ng zi ge yang ta ke le cha mo ri yang xie ra na zi ge yang e nia tan zhe ge ra zi